folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig. På äkta.
1: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppa blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det förrän vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppa blod. Har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns han själv igen. Han var bara en drömmer. Och hur

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

en sprucken holk och i ett kratt vid vangen som gränsar upp till tangen. Där är far i graset.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där lå han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jag går. Och mor och far. Och fyra ungar.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

böcker och los. I björkelunden står ett par och kliner bak ett tre, och vaktmästaren står och följer med. På herretoalettet får matrosen silverväg, och trapporna till storsalen går grejt.

och kostgård. Och så efter någon år sit med barnevakt så ofta med förlov.

som är så fin att det är så gråta. Tom man i en båt och skulle vind snu och gå från latter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tåre våt. Mest icke mode, det finns nog en låt som kan få dig på